Alangiziva bwala miniyo kufurukoza kuphunzitsa kuti ino zinthu momwe zimachitikira atuizi ati areidhu chireizi kuteteya kunyamabira akuti purogiramu imene yosena maiyayi ikatiphunzitsa kwabasi nkhani za mbanja izi kuti zimachitika ati lero saphika bwanja ayi akazawo amene adakwa ati amuna amene adakwa ati wana awo zaka 100 zapitazo amwalira